0: Хуллас, гуфт Акаил Сафар ба ман ҷиддӣ нигоҳ карда, бо овози паст суханашро давом дода, тахмин ба андозаи як соат ба самти рости соҳили дарьё асп медавонӣ. Як ҷо мавзеи яка туд ном дорад. Дар ҳақиқат, дар он ҷо аз тарафи чап аввал як харсанги калон ва болотар аз он як тути тақрибан 100 солаи пир намудор мешавад. Дар роҳ ва баъди он ҳам дигар чунин аломатҳо нест ки шумоҳо роҳгум занед. Ба бехи тут аз боло ба андозаи банди даст аз сӯи теппаҳо об мефарояд ва поинтар дар сангоб гум мешавад. ту аспро чап мегардонӣ ва якуним ду соати дигар қатқати ҳамон ҷойча роҳ мепаймоӣ то мазори ҳазрати хоҷа Динпаноҳ. Шайхи маскани он бузургвор, як мард ҳамсину соли ман тахминан 55-60 сола аст. Танҳост ӯ. Номаш Латиф, Латиф соҳиб. Як шахси дарвеш миҷоз аст. Аз қиёфааш ӯро бояд зуд бишиносӣ. Дар ягон вақт риши ӯ шонаро дидагӣ нест. Бемор будааст. Аз шарофати ҳамон бузургвор шифо ёфтааст. Қарор қабул кардааст то вақте зинда аст ҳаёташро ба хизмати ҳазрати Хоҷа Динпаноҳ бахшад. ӯро саҳл набин. دانسته باش که دانشمند است. با او واخوری میکنی و وقتی میبینی که کسی شما را نمیشنود آهسته به گوشش میگویی. دیوانه سلام گفت. آدم درست معامله اما خوب است. برای آن که با شما اونس گیرد و رهنمایی کند نام اکه را که برای او براتلی مرا جنگ کرد در تنهایی به یادش میاری که از دوستانی همان شخص هستی. او به تو مصلحت میدهد و گفتش عمل کنی شاید مشکلت آسان شود. خوب شده است. تشکر زیاد اکی سفر. اما برای چی سلام از نام دیوانه؟ آخر اسم مبارک شما را گویم چی؟ پرسیدم از راه بلدی دریایی خود. اکی سفر خندیده قصه دراز است. از خودش پرس تفسیر می کند گفت. تا از چشم ها پنهان شدن من با چشم خیر به این مرد نیک نگاه کردم. نگاه.
1: سومیانی زدمند یاد رست می شویم که شما از سلسله برنامه توزنگارها خانیش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرارت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لولخان ستاری از رادیو فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان الهام کنجایف و محرر لطفیه قربانوه. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت ساعت بشنوید. انجام گفتاری 13 هم